nainen, ole rikas. Murannut viinut ylen seitsemän maa ja meren, kuitikko.

Kiki äänes päikkee, kiki mikki. Kuiva olin alles väikkee, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ketsai uue läikkee, kiki mikki. Ja rattal ponnut käikkee, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kalla, kiki mikki.

0: katsoisinat sujäägylmäkkäin. Se on se armastus, missä unelma ei toida.
1: Mä olen puhvetti siellä ranstoa.